0: Te mützen am und te maroke.
1: Te mützen am und te maroke.
2: Hecke minne per te winge fe. A fina tjate hunga tappe fe. I ti ho he. En go he. Aro maiki pukku ho he.
1: Aro maiki pukku ho he.
3: Te wiki on te reo Māori, ka pai rā. Hoa no tāku hiahia, e hiahia ki te kata. I te mea e wehianga, o anei rā ngā kiri, i te mea rā e wehianga, kei whakai mai o ori.